0: Facebook profilu. Sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da sam potpisao odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Pred nama su sada procedure javne nabavke i nadam se njihovom brzom i uspješnom rješavanju, kako bismo što prije mogli uvesti izvođača u posao i započeti radove u Lendićima, poručio je gradonačelnik Džebo. U nastavku naše informativne emisije govorimo o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije TK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u TK.
1: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja i nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjeni broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivou uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji je uzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
0: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
1: Uprava policije, kao i svake godine tokom ljetnog perioda, zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna. S tim u vezi, iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje mobitela. Tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola, znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
0: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima u TK. Komandir jedinice za saobraćaj.
1: Pod obijesnu vožnju možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isitanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
0: Iz MUP-a TK apeluju na sve vozače poštujemo saobraćaj.

Nasiba, a u narednim minutama govorit ćemo o tome koji su to događaji i koje osobe obilježili ovaj 253. dan godine po gregorijanskom kalendaru. 2003. godine na današnji dan švedska ministrica vanjskih poslova Anna Lind izbodena nožem u trgovačkom centru u Štokholmu i umrla dan kasnije. Na današnji dan 2015. godine u azerbejdžanskom Baku počeo svjetski šahovski kup 2015. Na današnji dan 1714. godine rođen je Niccolò Giomelli, italijanski kompozitor, a 1751. rođen Bartolomeo Campagnoli, italijanski violinist, kompozitor i dirigent. Hrvatska kompozitorica Dora Pejačević rođena na današnji dan 1885. godine. Klaus Formbacher, austrijski biatlonac, rođen je na današnji dan 1946. godine, a Nathalie Beausire, francuska biatlonka, 1970. Muhamed Bešić, bosansko-hercegovački nogometaš, rođen je na današnji dan 1991. godine. Ovo su bili kratki podsjetnici, kratke crtice iz prošlosti o tome šta je to obilježilo 10. septembarski dan kroz historiju. Do kraja ove godine ima još 112 dana, a mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije. U nastavku slijedi muzika, a servisne informacije donosimo u 7 sati i 15 minuta.

U toku su radovi na više dionica. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim danom saobraća usporeno. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Danas je četvrtak, 10. septembarski dan, sutra je 11. dan u mjesecu i sutra će u parku ispred opštine u organizaciji udruženja People biti organizovano formiranje zlatne vrpce u znak borbe protiv karcinoma, a svi znate da se septembar obilježava kao zlatni septembar, mjesec borbe protiv raka. Bile su ovo servisne informacije, mi nastavljamo druženje sa vama u 7.30, poslušajte rubriku Aktuelno.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg programa govorimo o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije TK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u TK.
3: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjeni broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćaja nezgoda.
2: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
3: Uprava policije, kao i svake godine tokom ljetnog perioda, zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna, s tim u vezi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje, vezano za korištenje mobitela tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola. Znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
2: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima u TK. Komandir jedinice za saobraćaj.
3: Pod obijesnom vožnjom možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu.

0: Pođe, podobio sam vožnju, podrobnije se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljenu zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isutanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
1: Iz MUP-a apeluju na sve vozače. Poštujemo saobraćajne propise. Čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru puta.

Znate li koji je mjesec ove godine bio najtopliji mjesec otkako se mjeri temperature? Ovogodišnji avgust zajedno sa julom 2023. godine bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, saopćio je Evropski klimatski observatorij Kopernikus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u avgustu 2026. iznosila je 16,96 Celzijevih stepeni, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, čime je taj mjesec

Odlična utakmica 0-1. Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Za ekipu Slovana iz Bratislave sinoć je ponovo nastupio Alen Mustafić, momak dječko iz Stjepan Polja, koji je sa svojim Slovanom ove sezone izborio Ligu prvaka i izborio evo i da nastupi na Parku Prinčeva protiv dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope Paris Saint-Germaina. Pa vi recite da se ne može i da se snovi ne mogu ostvariti. Dječko je Stjepan Polja, sinoć na Parku Prinčeva protiv dvostrukog vezanog prvaka Evrope. Svaka čast. E što još imamo da večeras da najavimo, također Liga prvaka, utakmice Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Bayern Bodo Glimt, Komor Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavija Prag Lens. Počela je i rukometna Liga prvaka, sinoć odigrane utakmice prvog kola, Alborg, Paris Saint-Germain nerješeno, Kielce, Krins, pobjeda Vive Kielce, Zagreb, Celje, pobjeda Zagreba, Vešprem, Porto, ubjedljiva pobjeda Vešprema, Barcelona, Skanderborg 39-28, sigurni protiv Skandinavaca, Magdeburg, Kolštad 37-22, najubjedljivija pobjeda noći, i Nant Visla Plok 25-26. Večeras još pet utakmica rukometne lige prvaka, Dinamo Bukurešt Montpellier, Partizan Fukse Berlin, Pik Seged Kristijanstad, Melsungen Vardar i Sporting GOG Gudmen. Naravno, tu su i ostale ove utakmice, evo rekli smo i u okviru Bosansko-Hercegovačke lige, igraju se i kupovi, pa je tako sinoć na terenu bio Muharemović, Tarik Muharemović sa svojim Licom protiv Čelzija. Iako je Muharemović bio strelac vodećeg gola za Lic 0-1, utakmica je završila ubjedljivom sigurnom pobjedom Čelzija od čak 6-3. Ostanite vi dalje uz program na talasima Radio Gračanice, ne mijenjajte frekvencije.

0: uz dnevnu temperaturu oko 25 stepeni. Ovo je samo kratka najava o svemu opširni od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminacija od 6, 7...

Znate li koji je mjesec ove godine bio najtopliji mjesec od kako se mjeri temperatura? Ovogodišnji avgust zajedno sa julom 2023. godine bio je najtopliji mjesec od kako postoje mjerenja, saopćio je Evropski klimatski observatorij Kopernikus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u avgustu 2026. iznosila je 16,96 Celzijevih stepeni, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, čime je taj mjesec postao najtopliji avgust

0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Idemo mi dalje sa našim otvorenim programom. Vi ste poštovani slušalci na talasima Radio Gračanice. Tu i ostanite. U nastavku idemo malo sa pregledom naslova i pisanja internet portala. Šta je to aktuelno u zemlji, regionu i svijetu? Cijene goriva ponovo rastu. Nakon novih korekcija vozači za gorivo sada izdvajaju više nego ranije, a razlike između pojedinih benzina